0: Зірок. Зірок.
1: Hello, darkness, my

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.
4: Там не

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как устарява човек в музика, която е толкова дълго свързана с младостта? Рокът исторически носи образи на енергия, риск, тяло, бунт и движение. Затова устаряването в него често изглежда като особен конфликт. Не защото възрастта сама по себе си е проблем, а защото музикантът неизбежно се среща с по-младата версия на себе си. Онази, която публиката още помни. Един възможен отговор е просто да се опиташ да останеш същия. Същата поза, същата тоналност, същата сценична агресия. Но с времето това може да започне да изглежда повече като имитация на миналото, отколкото като негово естествено продължение. Другият път е приемането на промяната. Песните могат да бъдат пренаредени, темпото може да стане по-спокойно, тоналността да се промени, а по

0: показността да отстъпи място на интерпретацията. Това не е задължително отстъпление. Понякога именно ограниченията дават нов характер на старата музика. Джони Кеш в късните си записи е добър пример за това. Там вече няма нужда от доказване на младост или сила. Гласът, възрастта и натрупаният живот стават част от самото звучене. Дейвид Боуи също показва, че по-късната кариера може да има собствен език, вместо просто да възстановява предишни версии на артиста. Робърт Плант избира друг път. Вместо непрекъснато да пресъздава Лед Цепелин, той влиза в различни музикални среди и постепенно променя начина, по който използва собствената си история. Леонард Коен, макар да стои малко в страни от чистия рок, показва същия принцип. Възрастта не се прикрива, а се превръща в част от авторския образ. Това е, може би, най-важната разлика. Достойното остаряване не означава отказ от старите песни, нито задължително по-тиха музика. Означава да признаеш, че човекът, който ги изпълнява днес, вече не е човекът, който ги е написал преди 40 години. В рока, достойното остаряване започва там, където музикантът спира да се състезава със собствената си младост.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Добро утро! Вие сте с първите новини за деня. Аз съм Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. Последният петък на септември ще е облачен, на места дъждовен. Минималните температури тази сутрин са между 7 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България. Но повече за времето, след малко в прогнозата, а сега към водещите международни теми. Над 50 държави в ООН призоваха Русия да се съгласи напълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори, съобщава Укринформ, като България е сред тези държави, изразили подкрепа за Украина. Новата обща позиция беше представена в Нью-Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН, а подписалите се настояват за защита на цивилното население и за спазване на международното хуманитарно право. Отделен акцент е Черно море, свободата на корабоплаването, сигурността на търговския транспорт и украинският износ на зърно. Сред исканията и незабавното връщане на депортирани и принудително преместени украинци, включително деца, документът определя прекратяването на огъня като необходима стъпка към преговори за всеобхватен, справедлив и траен мир. Същевременно президентът ни Иляна Йотова публикува позиция, в която обяснява, че не е присъствала на разширеното заседание на съвета, а изявление за Украина не се подписва. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното на политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции, посочва Йотова, и е категорична, че мир не може да бъде постигнат без участието на Украина и Русия. И към темите за предстоящите избори на 25 октомври. Предизборната кампания официално вече започна, а вотът след месец ще определи седмия президент на България. Предизборната кампания за вота приключва в полунощ на 23 октомври. Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат-президентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, като заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори на 25 октомври, а ако има балотаж, то ще е седмица по-късно, на 1 ноември. А минути преди старта на кампанията, една от кандидат-президентските двойки е застрашена да отпадне от преварата. Причината, издигнатият за вице-президент на Александър Томов, Сергей Инджов, се оказал с съветско гражданство. Ето защо ЦИК регистрира за кандидат за вице-президент Александър Гарибов.
0: Рок. Зирок.
1: Боксър Ами Кюан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство, което се провежда в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1-4 гласа от руснака Исмил Муцолгов. Срещата премина равностойно, но Рами влезе по-трудно и допусна пасив след първия рунд, което допълнително утежни задачата му. Той даде всичко от себе си, за да обърне, като направи силен втори рунд, но в третия малко отстъпи инициативата. А днес Радослав Росенов ще спори за титулата в категория до 60 килограма, след като повали с неединодушно съдийско решение представителя на Испания. На финала съперник на Росенов днес ще е украинец.
0: Рок. Зирок.
1: Петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд и в Западна България. Вятърът е слаб от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса на места в Югоизточна България. Със София максималната стойност ще е около 18 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа. BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

you say?

0: Зирок.
1: На 25 септември добро утро и от мен, Криста Янинска. В последния петък на месеца отбелязваме Европейския ден на спорта в училище. Целта е да се насърчи физическата активност и спортното забавление сред учениците, като у нас над 150 000 деца, учители и родители се включват в кампанията. Тази година специалният акцент е активен транспорт до училище, тема, която се оказва естествено продължение на спортния ден. Сред регистрираните инициативи има идеи за пристигане пеша с велосипед и тротинетка, велосъбития, пешеходни маршрути, занимания по безопасност на движението и предизвикателства между класовете. Също днес се провежда и европейската инициатива Ден на различните обувки, като екипът на сатиричния театър Алеко Константинов се присъединява с обуването на две различни обувки, насочвайки обществения поглед към разбиране, подкрепа и емпатия към хората с увреждания. По този начин България се включва за първи път в инициативата, а кампанията превръща носенето на различни обувки в символ на съпричастност. И от социалните теми към политическите. На хоризонта са президентските избори, като днес официално сме в предизборна кампания. Вотът след месец ще определи седмия президент на България. Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат в президентски двойки. Първият тур на изборите е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. И към другите теми, които следим днес, работата на Народното събрание е изцяло посветена на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпроси на депутатите, като най-много има зададени към регионалния министър Иван Шишков. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ремонта на някои пътища, включително и обхода на Кресна, както и на въпрос, свързан с политиката на правителството за тол системата. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря за изнесената информация от него за предпазни съоръжения без документация. А за проблемите в НАТВИС ще говори министърът на образованието Георги Вълчев. Още двама министри на транспорта Георги Пеев и на околната среда Росица Карамфилова са част от парламентарния контрол. Повече за работата на депутатите днес очаквайте следващите ни мисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол, победа за Александър Везенков и Олимпиакос в новия сезон на Евролигата. Тимът от Пирея наделя като гост на испанския Басконя с 106-89. Везенков отново бе сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки, 4 борби и 1 асистенция за 19 минути на терена. Сега за Олимпиакос предстои двубой за Суперкупата на Гърция срещу АЕК Атина утре, а в Евролигата тимът ще гостува на Жалгирис на 29 септември. Същевременно остана ясно, че българският национал Александър Везенков ще бъде фаворит за наградата за най-стойностен играч и през новия сезон в Евролигата. Това показва анкетата на специализиран сайт, проведена с генералните менеджери на 20-те отбора, участващи в най-силната баскетболна надпревара. Крилото на Олимпиакос получава 40% от вота на гласуващите, докато втори е съотборникът му вече в Олимпиакос Жан Монтеро. През изминалия сезон двамата завършиха на първо и второ място в класацията, но тогава Монтеро бе част от състава на Валенсия. Ако наистина спечели приза за MVP, Везенков ще стане първият играч в историята на турнира, постигнал това три пъти.
0: Рок. Зирок.
1: Облачен ще бъде петъкът, валежи се очакват в Западна България, вятърът е слаб от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България. За София максималната стойност ще достига 18 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Първо поглеждаме към метеорологичната обстановка. Комбинацията от два циклона ще донесе по-хладно време и дъждове у нас. Това предупреди в ефира на BTV климатологът Симеон Матев. По думите му, валежите през днешния ден в Западна България са причинени от спускането на нова хладна вълна от северозапад, като валежите ще бъдат незначителни по количество, обясни климатологът, но повече за прогнозата през следващите дни. Нека чуем сега.
2: Кое причинява всъщност тези валежи? От една страна спускането на хладен въздух, от друга зараждането на един плитък, така с не големи размери, средиземноморски циклон. По-интересно е какво ще стане през следващите дни. Над Европейска Русия се изгражда един много мощен антициклон. На Черно море ще се зароди един циклон и под тяхното комбинирано влияние през по-голямата част на следващата седмица от северо-исток изток към Балканите ще се пренася по-хладен въздух. Утрешния ден, събота, мрачен, тук там са съвсем слаби валежи. Неделя, много слънчеви часове, повишение на температурите. Понеделник сравнително мекичко и от вторник вече ще се случи тази ситуация с спускането на студен въздух от северо-исток.
1: И към другите теми, които следим днес, Столичната община събира експерти, представители на общини, образователни специалисти от 6 европейски държави за международното двудневно събитие «Град на децата». Форумът е посветен на качественото ранно образование, подкрепата за семействата и създаването на градска среда, в която децата имат повече възможности за игра, учене и развитие. Отворената сесия ще се проведе от 10 до 15 часа и 30 минути в Софийския университет. След нея ще има работни срещи, посветени на възможните решения и подходи за София. А в днешния последен петък на септември отбелязваме Европейския ден на спорта в училище. Целта е да се насърчи европейската активност и спортното забавление сред учениците, като у нас над 150 000 деца, учители и родители се включват в кампанията. Тази година специалният акцент е активен транспорт до училище. Тема, която се оказва естествено продължение на спортния ден. Сред регистрираните инициативи има идеи за пристигане до училище пеша, с велосипед, пет и тротинетка, както и велосъбития, пешеходни маршрути, занимания по безопасност на движението и предизвикателство между класовете. И към започващото в тази част заседание на Народното събрание, пленарният ден е посветен изцяло на парламентарния контрол, като петима министри ще участват. Регионалният министър Иван Шишков ще даде информация за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности и по пътя Враца-Мездра, както и за политиката по преминаване от винетка към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна, както и възстановяването на пътната връзка между Южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. А министърът на транспорта Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията, увеличаване на полетите на летище Васил Левски, терминал 3 и акцент е поставен върху шума над столичните райони. В парламентарния контрол ще участват още министрите на вътрешните работи Иван Темерчиев, на образованието Георги Вълчев и на околната среда Русица Карамфилова.
0: Рок. Зирок.
1: Боксър Ами Кюан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство, което се провежда в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1 на 4 гласа от руснака Исмил Муцолгов. Срещата премина равностойно, но Рами влезе по-трудно и допусна пасив след първия рунд, което допълнително утежни задачата му. Той даде всичко от себе си, за да обърне, като направи силен втори рунд, но в третия малко отстъпи инициативата. А днес Радослав Росанов ще спори за титулата в категория до 60 килограма, след като повали с единодушно съдийско решение представителя на Испания. На финала съперник на Росенов днес ще е украинец.
0: Рок. Зирок.
1: Облачен ще бъде петъкът, валежи се очакват в Западна България, вятърът е слаб от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в Югоизточна България. За София максималната стойност ще достига 18 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започна седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. До 4 октомври на различни локации в столицата фестивалът ще премине под мотото «Отвари си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. В тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории – за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Кинофестивалът ще продължи до 4 октомври на различни локации в столицата, а повече за програмата разказва пред BTV фестивалния директор Мартишка Божилова.
2: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас, от войните и тревожността наоколо, до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
1: И към другите теми, които следим: данък върху свръхпечалбата за определени сектори, промени при ваучерите за храна и нови облекчения за семействата с деца са част от данъчните промени, предложени от Министерството на финансите за следващата година. Пакетът включва както мерки за увеличаване на приходите в бюджета, така и намаляване на административната тежест и данъчни облекчения за семействата и бизнеса. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова уточни пред BTV, че не се предвижда по-висок акциз за електромобили, но предстои увеличение на данъчните оценки на имотите. Целта на финансовото министерство е бюджетният дефицит през следващата година да бъде свален до 3%. Очакваният ефект от приходните мерки е около 1,4 милиарда евро, като около 300 милиона евро от тях са предвидени за облекчения за деца с увреждания и новата преференция за детско развитие. Към темите от последния час, премиерът Румен Радев откри конференция на високо равнище «Изграждане на устойчивост заедно от членството на България в Европейския механизъм за стабилност». В събитието участват вице-премиерът Гълъб Донев и управляващия директор на механизма Пиер Граменя.
0: Рок. Зирок.
1: Никола Цолов завърши на пето място в спринта в Азербайджан във Формула 2. Победителста на шведа Тодам са българският пилот на кампус потегли от пол позишън и запази лидерската си позиция в началните обиколки. Впоследствие обаче Цолов изпита сериозни проблеми с сцеплението в задната част на болида, което позволи на съперниците му постепенно да го изпреварят, но въпреки това той успя да спечели 4 точки спрямо основния си конкурент за титлата. И Цолов води в класирането с 181 точки, 11 пред съперниците. И още от Формула 2 от 13 часа днес предстои първото от двете основни състезания в Азербайджан. В неделя предстоят двата основни старта, в които българският пилот ще има възможност да увеличи още повече актива си. Цолов ще стартира съответно от 10-та и 8-та позиция, което ще постави пред него допълнително предизвикателство в борбата за челните места.
0: Рок. Зирок.
1: Облачен ще бъде петъкът, валежи се очакват в Западна България, вятърът е слаб от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България. За София максималната стойност ще достига 18 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
5: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
3: Keep a hand on the package. Secure the part if you can.
4: What?
5: Един живот.
6: Go, go, go!
5: Alan Ripson.
7: I want to get out of this car.
8: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът в кината от BTV Studios.
0: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Тази седмица поводът за среща ни е една песен, която няма нужда от представяне. Всеки е чувал. За някой може би е Дон Кихот, но нейното заглавие е Безсъние. Познаваме с гласа на Чочо Владовски по музика на Борис Карадимчев и текст на Александър Петров. Последно време тя се завърна и в репертуара и концертите на група Тангра. Сега вече има и нов запис от групата и всичко това се случва в годината, в която Тангра отбелязаха 50 години. Мои гости днес Йордан Ганчев, Иво Чалъков и Борислав Мудов, Боби Косатката. Здравейте и добре дошли.
2: Здравей, много ни е драго.
1: Да започнем от Безсъние. Песента от доста време всъщност е част от концертите ви. Кога решихте да й дадете този нов живот като запис?
2: Идеята беше на Александър Петров, когато спомена преди малко. Той е автор на текста, Борис Карадимчев е негов роднина, той е автор на музиката, за съжаление си замина. И Сашо има правата върху тези парчета авторски и ни предложи, той просто негова беше идеята, да направим нов вариант, да съживим, така да го извадиме от прахта това парче. И ние с голяма радост приехме, защото ходейки из цялата страна по концерти, ама буквално цялата страна, и малки населени места, и големи, навсякъде това е, и много други парчета от нашия репертуар се приемат адски, сърдечно и адски, така развълнувани лица виждаме, разплакани дори понякога. Mm-hmm. Ние го пускаме много в началото на програмата ни и разтопява всички ледове и нямаше как да откажем това прекрасно предложение. Сашо е продуцент на записа и на видеоклипа, който също има и видеоклип. Mm-hmm. И така, преди около година се захванахме, малко бяха дълги записите, но вече е на лице.
1: Как се работи по такава песен в днешно време? Смисъл, че къде намерихте баланс от това да запазите оригинала, но да има и малко по-съвременно звучене?
3: Значи не беше лесна работа, защото тая песен я знаят всички и това се е направо класика, пък и аз мисля, че е един от най-добрите текстове, и не само аз мисля така, на Сашо Петров. И общо заето трябва доста смелост, нали, да опиташ после да пуснеш на хората, обаче ние свирихме по концерти и виждахме положителна реакция, както каза Боби. Така че запретнахме ръкави и измислихме аранжимент нов. Мисля, че е доста различен от изобщо оригинала на парчето, което хората знаят. Така по-мощно, някакси по-пространствено го мислихме. Обаче не беше лесна работа. Дълго продължиха записите. Не беше много ясно какво трябва да се случи. Отделно, че тази песен е много отделна от стила на групата от Тангра 2, например, което ни е основно. И така всеки един от нас имаше различна концепция. И така записахме, трихме, спорихме. Беше драматично. И, нали, почти се получаха нещата. Ама хаса е нещо така липсваше.
1: Какво беше най-важно да запазите от оригинала?
3: Това настроение, че текстът е за самотата, а не за тъгата. Ето това е важно. В смисъл, че някакси музиката трябва абсолютно да отговаря на този текст, а пък той от първата дума до последната е според мен гениален. Нали? Всеки разпознава част от този Дон Кихот. И ние включително. И така.
1: Боби, тази песен е много силно свързана с гласа на Чочо Владовски. Теб как ти беше? Трудно ли беше да влезеш в тези обувки?
2: Както каза Иво, ние свириме на всеки концерт и наистина толкова вече сме възприели като своя, че не ми беше толкова трудно. Аз най-рядко отговарям на въпроса как се правят, нали, такива песни, как се пеят, след като, нали, Стенли и Чочо Владовски са ги изпяли, пък сега с нов певец. Истината е, че аз гледам да бъда себе си, не гоня за цел да имитирам някого и мисля, че надявам се, че успявам и се справям с това. Пея като себе си.
1: Ето това всъщност е едно от основните послания на Тангра, бъди какъвто си.
3: Да, точно така. Ако ние не сме себе си, аз не знам кой.
1: Искам да поговорим и за текста, защото Александър Петров е написал тези думи, които днес, разбира се, могат да бъдат чути в съвсем различен контекст. Според вас, кои са онези неверници, с които спори Дон Кихот в днешно време?
2: Ох, тук вече обръщаш на много тежки теми.
3: Тук няма да се разминам лекичко. Това е обширна тема много.
2: Дон Кихотовщината в нас е това, че продължаваме да правим независима музика и сами сме си продуценти, дето Сашо ни помага, той като чести член на групата, но Дани, искам и той да се включи.
1: Да.
2: Един панкар от 60-те, 70-те години до ден днешен, това е голямо геройство да продължаваш да бъдеш Дон Кихот и да бъдеш себе си, защото повярвайте, нито сме милионери, даже да не кажем, че не го правим заради парите, ами просто защото това нещо го обожаваме, обичаме.
3: Да, всичко е наистина, можем да...
2: Да, не го правим за пари, за тако, просто обичаме това нещо. Ние с Иво сме фенове на Тангра от деца, а пък Дани е...
3: Аз съм гледал Тангра 2, бях в 10-ти клас, промениха ми въобще целият вкус музикален и всъщност заради Дани най-вече.
0: Да.
3: И сега ти си виновен, че цял живот тук се занимавам с музика.
2: Помогваме.
0: Радвам се. С злоба. Лека. Аз мога да кажа нещо от преисторията.
1: Да, разбира се.
0: Значи, Сашето, ние не сме се виждали, Тангра беше в пауза, нямаше Тангра. Един момент беше такъв, че трябваше да се намери нов певец, тъй като Стенли, който до тогава той пък подготвя някаква своя програма, своя
2: албум, да.
0: И така, и трябваше да открием певец. А пък всъщност Сашо Петров имаше концерт юбилей.
2: За 60 годишните. 2013 година, да.
0: 60 години.
2: Да, преди 13 години.
0: И тогава, Сашо е направил, обединил няколко музиканти и певец също така. Значи ти ще кажеш китариста, как се казва.
2: Митко Кърнев, той ме покани, имаше Сашо юбилейен концерт в зала България и търсеха някой, който да изпее песента "Без съня". Дани беше на клавишните, Митко на китарата, Сашко Д2 на бас, сборна формация. И така се запознахме с Дани и с Сашо Петров, между другото. Та песен е много свързващо за нас. И за мене.
0: Обаче това беше и за нас, защото аз живеех в чужбина пак. Нали? За малко бях излезал за една-две седмици, пак се върнах след 20-тина години от Белгия. И чувам това парче за пръв път и виждам и самия Боби за пръв път се срещаме. И аз бях така очарован. Такъв някакъв мъжкар, такъв рокаджи, такъв строен, висок младеж. И яко изпява това парче, което толкова високи, че на всичкото отгоре, прави се и модулация, трябва още един цял тон, още по-нагоре да върви.
3: И пак е стабилен, нали?
0: Да. И аз викам, бре, този човек, е длъжен да изпее групата, която му акомпанира, е длъжен да изпее тази песен "Без съня". И вече стана. И ние наистина с голям кеф ние изпълняваме в цяла България, където и да концертираме още в началото на така.
2: Да, не иска кача, че това е връзката на Тангра с Боби Косатката, реално, защото всеки се пита как стана.
1: А всъщност колко години вече си с Тангра?
2: Станах, мисля, че 8 вече, но това, което Дани разказва, е преди 13. Значи то лека по лека е станало неизвестно.
0: Ама не беше ли при 2-3 години? Как бъде?
3: Не, Дани не беше.
0: Леле,
2: започнахме с Коси Марков.
0: Аз си крия годинките.
2: Преди 8 години, 2018, почнахме с Коси Марков, който беше жив тогава. Милия, мога да го прости.
1: Да. Легендарен. Като казахме преди 2-3 години, тогава всъщност направихте нова версия и на друга класика, нашият град. Как се върнахте и към нашия град? Имаше ли обща причина или най-вече заради публиката и реакциите?
2: Да, имаше един друг повод. Кмета на Белградчик, Боян Минков, ни покани на концерт в Белградчик и на самия концерт обяви, че иска да направи, мечтата му е била тази песен да я направи химн на Белградчик. Той ни подтикна, записахме я и направихме видеоклип, се продуцира община Белградчик.
3: А видеото, трябва да кажеш, че видеото оригиналното било снимано в Белградчик.
2: По същите места.
3: По същите места и ние това не го знаехме, научихме в този момент и въобще е така.
2: Бяхме доста шокирани. Той вика, тази улица позната ли? Ти викам, бе, нещо ми е позната. Като Чочо Владов върви, понеже пак говорим за Чочо.
4: Да. И хотела същия.
2: И хотела, същия хотел, в който спиме, нали, той върви пред него и ние повторихме, кажи речи, част от клипа, нали, оригиналния. Така, да, много готин. И вече сме всяка година в Белградчик. Приятели сме там. Хората ни познават, като местни ни имат. И сега бяхме на 20-кой август.
4: Едва ли почетни?
2: Страхотен. Гости на града. Страхотен прием получаваме там. Не само там. Адски много места, които обикаляме. Това е историята с нашия град и този клип беше продуциран от тях.
1: Бесъния също има нов видеоклип, режисиран от Васил Стефанов. Разкажете ми за идеята за това видео. Къде е снимано?
3: Ами, това видео е в музикалния театър. Mm-hmm. Беше една неделя сутрин, сеща. Всичко много да бързо. Да, обаче пък някак си имаше вдъхновение. И това го усети Васко и екипа му. И бяха много приятни снимките всъщност. А идеята там с празната зала си беше на Сашо, мисля, да? Нали, точно така. И общо взето е така, много с стайлинг и такива неща не сме се занимавали. Имаше елемент на импровизация.
4: Да, аз бях малко зачарован.
3: Пианото е разкошно.
4: Аз бях много нещастен, защото проверих дали има роял прекрасен. Нали? Защото аз искам да бъде саунд роял, класическа постановка, да има леко намек към класическата постановка. Да. И когато пристигна там, виждам едно пиано, което има капки от боя, нещо на капака и викам, Боже, викам, къде е роя? Те казаха на втория етаж. Значи край, няма да стане.
2: Много хитра идея, Дани, да.
4: И, понеже рояла, като отвориш капака и се вижда лирата, на която са опънати струните, исках да е готино това. Обаче, тъй като нямаше рояла, пък аз взех, че се задоволих и сам с пианото. Още от малък разглобявах пианото вкъщи, семейното пиано. Свалих всички капаци и там има лира и всичко.
2: Се вижда, да, всичко.
4: Да, ако гледате
2: YouTube, да,
4: клипа, сами ще видите, че вътре едни, както му се казва, клавиша натискам, той чука чукче на ковална, което накрая е рекошет. Абе,
3: изглежда като машина на времето, изглежда човек. Много е ефектно.
4: Да.
3: Аз бях смаян това, което ти направи с пианото. И така, идеята с празната зала беше точно във връзка с текста на Дон Кихот.
1: Да.
3: И смисъл, че на тия неща вече никой не обръща внимание и хората, които са истински в това, което изгарят в изкуство, общо взето, от не им се обръща внимание. Това беше в общи линии. В днешно време минаваме през такъв момент. Обаче има надежда. Та има в клипа един момент,
2: надежда, който
1: да.
3: Всичко осветва и нещата се оправят.
2: Но, това е само...
3: Но е за кратко.
2: Мигновенно и...
1: А това ли е силата на добрия текст на една песен след десетилетия отново да бъде актуален, без да има нужда да го обясняваме?
4: Не е нужно. Не е нужда.
2: То не е само този текст.
1: Да.
2: Много от текстовете на Тангра са на страхотни поети, нали, най-много са на Александър Петров, но има на Живко Колев.
3: Живко Колев също има,
2: да, страхотни
3: тексти.
2: Попадения. И реално, да, това сиво сме си говорили.
4: Да, доста панкарски са текстовете
2: на Живко.
4: Живко Колев, като така свят нещата.
3: Хем са, личи се, че са от соца, обаче някакси имат измерение в днешно време. Да.
1: Да. Да чуем сега причината за днешния ни разговор. Това е новият запис на Безсъние на група Тангра.

0: чухме Безсъние, а тази песен е само малка част от една вече доста дълга история. Тази година Тангра навършиха 50 години. Дани, когато произнесем 50 години Тангра, какво стои за това число за теб?
1: Аз пък съвсем пък чисто 50 години не съм участвал. Аз съм дошъл с една-две години по-късно, примерно, в началото на... Аз пристигам 83-та, а пак те са почнали от
2: 76-та.
1: Да, така, започна с тях, пътувайки с Чочо Владовски, Бог да опрости. Аз идвам с съвсем други идеи, музикални и артистични похвати тогавашно време, защото нали, тогава началото на 80-те години се появи прекрасният стил New Wave. Първите бяха Duran Duran и аз бях абсолютно настроен. Между другото пък на Чочо Владовски не издаваха неговия паспорт, за да излизаме в чужбина. Това, което ме шокира, че аз се връщам в България, защото се оказва, че пак съм заключен, резето пада и пак няма да мога да излизам в чужбина. И реших да се отдръпна и да си намеря, да си създам своя група и споделих с Косе Марков, благодарих за всичко, нали, за работата, която, нали, симпатизирам всичко, но аз имам свой път, своя идея. Обаче Косо се оправя в всякакви ситуации, супер рационален, и той каза: слушай, Дани, и ме убеди с един замах, каза: ако вземаш да правиш нова група, ще ти трябва едно 5 години да се наложи ново име, докато името Тангра вече е наложено, и по-добре е да направим това под името на Тангра, и който не желая да участва в този стил, да се отдръпне. Викам: добре, Косо. И аз викам: опитвам да съм практичен, и съгласих. Хванах това нещо. Чочо се отдръпна и след това намерихме. Аз се спрях на Стени, който е един от кандидатите за слава. Тогава ще... Той изпълни всички тези... значи пее вярно, има висок диапазон и така, и
0: покрива критериите.
1: И показва желание, че има, желание.
3: Че беше на сцена, аз се сещам как изглеждаше, като го гледах за първи път. Владееше положението.
1: Да, въпреки че той не знаеше точно каква е целта, защото той самия го чувам, че той на свои интервюта разказва това нещо, че вижда, че там ние висиме, там едни странни фризури, прически, не му е ясно какво става. А пък той ми напомнеше, Стенли беше така постриган в стил Каджагуго, групата Каджагуго, не се сещам как се казва басиста, но има същата прическа. Викам: Стенли, ти си страхотно модерен. И напомнеш на...
3: Хорят при един фризор ли, какво се оказва?
1: Да, и той обясни за какво става въпрос. Понеже той е пел в военен ансамбъл и там се е наложило да му стрижат дългата коса.
3: Да, бил е в казармата.
1: Да. И така, не знам тези подробности, но и те са му окастили косата, което е супер ню вейв, пънк ню вейв би казал, и го заведох на другия ден при приятел, който има видео Каджагуго, така че
0: да се припознае.
1: Абе, супер! Не знам къде беше началото на въпроса, но...
2: така се отнесе.
0: Но пък тези истории са много интересни и наистина...
3: Да, станаха 51 години Тангра.
1: Да.
0: А днес какво е по-важно? Да пазите тази история или да не позволявате да ви държи на едно място?
2: И двете. Не трябва да седим на едно място, това със сигурност. И не трябва да, и трябва да я пазим, да я прокламираме дори тая музика, тия класик, тия текстове, защото колкото и да ми е тъжно, напоследък все по-рядко чувам стойностни текстове в българската музика, не че няма, но много хора решиха, че могат да са сами текстописци, сами композитори, и това се отразява на всеки, да, има достъп до звукозаписващата техника. Може да се види като Били Айлиш вкъщи и си запишеш на компютъра.
3: Обаче там играе марка за качество. Аз си спомням и

0: ти в съвсем на млади
1: съвременен
0: хора,
1: контекст. Да.
0: Ами, според мен от автора, от текстописъца е как ще направи героите вътре. Примерно Дон Кихот е някакъв много различен Дон Кихот. Според мен, кот съм чел, нали, е така, не съм попадал на нищо подобно, както го е описал. Mm-hmm. И затова хората откриват, според мен, нещо от себе си в този образ и от тая самота и да си неразбран и сега тая пандемия от самота и в днешно време е актуална, за съжаление, и не знаем всички това. Или примерно Жулиета както е. То не е историята за Ромео и Жулиета. Жулиета е някаква друга Жулиета. Обаче Ромео е влюбен до ушите. Ама тя има съвсем други неща. И героите...
2: И там е бубута накрая.
0: И героите са някакви различни от това, което хората си представят. Имат плът и кръв и през времето това изглежда продължава да работи.
1: На 1 октомври ви предстои концерт в София, в кино Кабана. При това в Международния ден на музиката, да, нали така? Да, да. Какво сте подготвили за този концерт?
3: Песъни.
1: Надявам се, ще се наспите до тогава.
3: Надяваме се и ние. Преди това имаме сега в събота.
2: Що да не ги изненада точно с стартиране с него?
3: Не, ще бъде.
0: Накрая пак още веднъж. Ама друг вариант.
3: Между време в събота на 20, кой се пада там, 6 или сме в Ямбол. Така че ние не сме спрели концерти, но в София отдавна не сме правили концерт. И по случай и новия клип, и песента, и също така и 50 годишнията на групата, ще направим един концерт в кино Кабана пред НДК.
2: И ден на...
3: 1 октомври, ден на музиката, тя го каза.
1: А, да,
3: да, да. И ще чуят всички златни хитове, абсолютно всички златни хитове на танга, плюс някои от така по-новите ни неща, които направихме през последните няколко години. Дани има две парчета на Косио Марков и мен.
1: Всъщност, 1 октомври е само два дни преди неговият рожден ден, на 3.
3: О, да.
1: Как се прави всъщност плейлист за един такъв концерт? Как подреждате песните?
3: Много трудно. Оня ден седяхме един.
0: Много добър въпрос е тоя.
3: Да, оня ден го правихме точно и редихме.
0: Всеки е с различно мнение. С какво трябва да открием, какво трябва да случи, така, къде да е пика.
1: И публиката какво иска също така, предполагам.
3: Да, оня ден един час сме го мъдрили вкъщи, го пазя сега, трябва да го разпечатам, да го имаме за самия концерт. Изненадаше, защото ние доста често повтаряме някои сет-листове, но този път ще е тотална изненада. Сет-листа, даже и за нас.
0: Ами не е лесно, защото примерно Тангра 1 и Тангра 2, да кажем, отделно пак съвсем новите ни песни, последни, които са, нямат почти връзка стилово едно с друго и колкото да се променя и според нас, нашето виждане как ги изпълняваме, е трудно да ги сложиш някои...
1: Една до друга.
0: Една до друга. А и всеки от нас има различно виждане как това трябва да се случи.
3: Е, любовта е любовта, без която не можем, и Ловния войник. Това са две съвсем различни песни, но
2: Те са
3: в нашия сет.
2: Блъскат.
1: Да направим една кратка музикална пауза сега и продължаваме след малко.

0: Връщаме се в кутията на Зирок с Дани Ганчев, Иво Чулаков и Боби Косатката от група Тангра. Боби, преди да завършим обаче, аз искам да отделим и няколко минутки за другата ти група, защото Дърхунц имат нова музика, съвсем нова. Преди дни излезе Chain Reaction.
1: Радвам се, че си го забелязал.
0: Това всъщност е втора песен след последният ви албум.
1: Трета. Имаше една Gone, после Hurricane. Малко да се случват на парче нещата, но горди сме, че най-сетне излязохме. Това е защото сменихме двама от членовете на състава. Барабанист е същия Пифа, но нов китарист и нов басист имаме, Радо и Жоро. И доде влезат в... ние правим и Крис Корнел трибют и така нататък. Доде извадят всички песни. Дайте се натъкмиме. Всеки е заед с, знаеш, рок музикант.
2: Ема, добри са много.
1: Благодаря. Сега имаме вече обаче 5-6 нови идеи и ако ги осъществиме тук в рамките на до половин година, ще ги обединиме под един албум. Защото те така обикновено правят хората. Сингъл, така и накрая се събира материал за албум, защото много трудно вече се прави албум в България, особено като си сам продуцент, всичко да. Сам издат. И... така, надявам се да го чуете това парче хората, първо ще го ще правим промоция, декември и така.
0: Какво стои за заглавието Chain Reaction?
1: И там става дума за като Теодоса, любимия човек. Всъщност той каза, че избухва като ядрен реактор. Главният герой, който лирическия герой. И се случва такава верижна реакция от събития и последствия. Да, текста, че трябва да го публикуваме май, само подсещаш, че всъщност ние много отдавна не си публикуваме текстовете, пък е хубаво хората да виждат какво.
2: Какъв текст за семейството, как се приема?
1: Човек, това е отличен опит. Не дай повече да задълбаваш.
2: Извинявай.
0: Тук сте избрали анимирано видео.
1: Да, решихме да направим, въпреки че това е правено с изкуствен интелект, но не значи, че пуснато. Пишеш му, например, екип, че и той е готов.
0: Да, разбира се.
1: Напротив, басиста ни Жоро Михайлов си игра 3 дена и с датски много пари. По-ефтина, отколкото да запишеш с истински оператор. Но никак не е ефтино. Мисля, че излезе някак към 300 нещо евро. Но решихме да експериментираме, защото нали, това казвам, всеки от нас работи нещо друго без мен. Аз работя само музика, за щастие, успявам някакси да се справям. Но също сега с Тангра съм адски много ангажиран и с другите си проекти, Intelligent Music Project. И решихме да пробваме да видим как се всеки вече има досег до ChatGPT или до други интелекти, да видим какво се случва. Беше интересен опит, така че да, следващия клип вече ще си се снимаме ние. Просто някакъв експеримент.
0: Разбира се.
1: Модерно да е, да.
0: И за финал да ви попитам, след нашия град и Басъня, ще има ли още нови записи на песни от историята на Тангра или пък предстои нещо ново? Дани.
3: Имам идейки, които съм ги насъбирам на така-така. И плюс това, понеже ние сме съвсем различни в групата и изчаквам да видя какво става. Всъщност ние тук бих казал за последните няколко, една, две, три години, че вече съвсем приличаме като наистина единна група съмишленици. И вече имаме форма, стил и така.
2: И доста идеи. Имаме доста
3: и
2: дема.
3: Идеи се събира.
0: Да.
2: Значи имаме доста и мислим това да е приоритет вече, защото мина много време, през което се занимавахме с аранжименти. То си го иска, нали? Не е лесна работа на тия песни да се
3: представиш. А другото, каквото да кажете, че аз съм много взискателен към себе си самия, че никога не съм достатъчно доволен от това, което създавам. И ако съм направил една песен като Жулиета, аз не искам да направя по-лошо от нея.
1: Той казва, не искам да си развалям шестицата.
3: Точно това е лафа на Сашо Петров, което обичам да го казвам това. Че не искам да си разваля шестицата. Примерно, бъди какъвто си,
2: Страшничко е.
3: Не искам по-лошо. Ако в този стил, искам да бъде в този, също ниво, същи успех.
0: Ами, очакваме, значи, да се развият новите идеи, да чуваме още нова музика, може би в началото на следващата година. Много ви благодаря за това гостуване в кутията на Зирок. Бяха Дани Ганчев, Иво Чулаков и Боби Косатката от група Тангра. Аз съм Сторми и до скоро.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 25 септември е денят на Добрич. Градът отбелязва 86 години от възвръщането на Южна Добруджа към България. А днес започва фестивалът на занаятите и изкуствата, а над 700 деца се очаква да замесят традиционни ритуални хлябове в Добрич в опит за поставяне на балкански рекорд. Инициативата е част от 3-дневния фестивал «Пътят на хляба», който започва на празника на града днес. А повече за пътят на хляба разказва в ефира на BTV заместник кметът на Добрич Владимир Трендафилов.
2: Дълго време искахме да направим един фестивал, едно събитие, което да е доста по-мащабно, което да обхваща много деца, много активности. Тази година имахме възможността да го изпълним. Той е залегнал, разбира се, и в нашата стратегия за развитие на културата. Идеята е да покажем на младите всички традиции, свързани с хляба, и най-важното, те да могат да ги предадат на следващото поколение. Разбира се, има много различни зони фестивала, имаме богати концертни програми. В момента децата месят ритуални хлябове, старинни ритуални хлябове, ще се опитаме да направим един балкански рекорд за най-много деца, които месят старинни ритуални хлябове.
1: И към водещите теми от последния час, привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Това заяви премиерът Румен Радев по време на конференция, посветена на финансовата стабилност. По думите му, страната трябва да се възползва от членството си в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да плаща, заяви Радев, и подчерта, че правителството се стреми да привлича инвестиции и да насърчава износа. Този следобед жители на населени места между Бакарел и Панагюри ще излизат на протест заради състоянието на републиканския път, който е най-кратката връзка между София и Панагюрище. Те сигнализират за разбита настилка, дупки, липсваща маркировка, опасни завои и растителност, която ограничава видимостта. Протестът е насрочен за 15:30, като недоволните граждани планират частично да блокират движението и периодично да пропускат автомобилите. От агенция Пътна инфраструктура заявиха пред BTV, че е планиран ремонт на 65-километрови участък между Бакарел и Панагюрище, но конкретен срок за започването му не е посочен. И към друга тема в развитие, България очаква Северна Македония да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път. Това е позицията на Българското министерство на външните работи след изявление на македонския външен министър, който посочи, че страната му настоява Европейския съюз да участва в бъдещи разговори с България, като Скопие допуска това да стане чрез отделни държави членки или чрез европейските институции. И още, Северна Македония иска да продължи напред по пътя към Европейския съюз и да получи възможност за започване на преговори, но не е готова да приеме компромис на всяка цена. Рок. Зирок. Тенис. Първата ни ракета Григор Димитров ще продължи участието си в турнирите от сериите Challenger със състезанието на твърди кортове в Порто от категория 125 и започва в края на седмицата. Българският тенисист получи лайлдкарт, а основната схема на състезанието започва в понеделник, 28 септември. Димитров ще запише второ поредно участие на турнир от това ниво, след като тази седмица отпадна още в първия кръг в Сен-Тропе, а конкуренцията в Порто се очертава сериозна след заявените тенисисти са французинът Бенджамен Бунзи, който към момента е най-високо поставеният играч в списъка. В турнира се очаква да участват още Еспер де Йонг, Джейкъб Фърнли, Ото Виртанен и други. Рок. Зирок. Облачен ще бъде петъкът, валежи се очакват в Западна България, вятърът е слаб от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България. За София максималната стойност ще достига 18 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата е успяла да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. В песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Z-Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Комбинацията от два циклона ще донесе по-хладно време и дъждове у нас. Това предупреди в ефира на BTV климатологът Симеон Матев. По думите му, валежите през днешния ден в Западна България са причинени от спускането на нова хладна вълна от северозапад, като валежите ще бъдат незначителни по количество, обясни климатологът, но повече за прогнозата през следващите дни нека чуем сега.
2: Кое причинява всъщност тези валежи? От една страна спускането на хладен въздух, от друга зараждането на един плитък така с не големи размери средиземноморски циклон. По-интересно е какво ще стане през следващите дни. Над Европейска Русия се изгражда един много мощен антициклон. На Черно море ще се зароди един циклон и под тяхното комбинирано влияние през по-голямата част на следващата седмица от северо-исток изток към Балканите ще се пренася по-хладен въздух. Утрешния ден, събота, мрачен, тук там е съвсем слаби валежи. Неделя, много слънчеви часове, повишение на температурите. Понеделник сравнително мекичко и от вторник вече ще се получи тази ситуация с спускането на студен въздух от северо-исток.
1: И от метеорологичната обстановка към другите теми на дневен ред, в последния петък на септември отбелязваме Европейския ден на спорта в училище. Целта е да се насърчи физическата активност и спортното забавление сред учениците, като у нас над 150 000 деца, учители и родители се включват в кампанията. Тази година специалният акцент е активен транспорт до училище, тема, която се оказва естествено продължение на спортния ден, а сред регистрираните инициативи има идеи за пристигане пеша с велосипед и тротинетка, като и велосъбития, пешеходни маршрути, занимания по безопасност на движението и предизвикателства между класовете. И към темите в развитие, привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Това заяви премиерът Румен Радев по време на конференция, посветена на финансовата стабилност, организирана от Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност. По думите на Радев, страната трябва да се възползва от членството си в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да плаща, заяви Радев. И подчерта, че правителството се стреми да привлича инвестиции и да насърчава износа. А че ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпада с приемането ни в еврозоната. Това обясни вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, в този период започна кризата в Ормузския проток и всичко това е дало своето отражение. България е отворена икономика и разчита на внос. Всички тези шокове и вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги, заяви Донев. Повече за конференцията очаквайте в следващите ни мисии новини. На хоризонта са президентските избори, като от днес официално сме в предизборна кампания. Вотът след месец ще определи седмия президент на България. Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат с президентски двойки. Първият тур на изборите на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. Същевременно МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес.
0: Рок. Зирок.
1: Боксър Ами Кюан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство, което се провежда в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1 на 4 гласа от руснака Исмил Муцолгов. Срещата премина равностойно, но Рами влезе по-трудно и допусна пасив след първия рунд, което допълнително утежни задачата му. Той даде всичко от себе си, за да обърне, като направи силен втори рунд, но в третия малко отстъпи инициативата. А днес Радослав Росенов ще спори за титулата в категория до 60 килограма, след като повали с на единодушно съдийско решение представителя на Испания. На финала съперник на Росенов днес ще е украинец. Баскетбол, победа за Александър Везенков и Олимпиакос в новия сезон на Евролигата. Тимът от Пирея наделя като гост на испанския Басконя с 106-89. Везенков отново бе сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки, 4 борби и 1 асистенция за 19 минути на терена. Сега за Олимпиакос предстои двубой за суперкупата на Гърция срещу АЕК Атина утре, а в Евролигата тимът ще гостува на Жалгирис на 29 септември.
0: Рок. Зирок.
1: Облачен ще бъде петъкът, валежи се очакват в Западна България, вятърът е слаб от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в юго-источна България. За София максималната стойност ще достига 18 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: рок, зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов,

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Роман Радев в София на форум за финансовата стабилност. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той посочи, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите. Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Поглеждаме към Народното събрание. Депутатите се заеха с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата на второ четене. Трети час продължават дебатите по промените в Кодекса на труда и по-специално въвеждането на нова формула за изчисление на минималната работна заплата. Опозицията обвини управляващите, че предложените показатели ще изкривят изчислението на минималното възнаграждение. Същевременно тази сутрин реакции на опозиционни политици предизвика позицията на България по съвместната декларация в подкрепа на Украйна, преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Нью-Йорк. Повод за критиките стана разминаването между позицията на Министерството на външните работи и обясненията на президент Илияна Йотова относно начина, по който страната ни се е присъединила към документа. Депутатите прекъснаха три пъти заседанието заради разминаването. От днес официално започна предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя приключва в полунощ на 23 октомври. Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава 27. На този фон денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, открита в МВР. Тя ще е активна от днес до 26 октомври. Гражданите ще могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощен телефон на МВР или на електронния адрес избори.mvr.bg. При провеждането на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Рок. Зи Рок. Радослав Росенов ще влезе битката за златото днес в категория до 60 кг в последния ден на европейското първенство по бокс за мъже и жени. 22-годишният русенец ще излезе в деветия матч на ринга, а добро представяне и победа ще го направят за първи път в кариерата му европейски шампион за мъже. Талантът ни има бронз от световното първенство в Ливърпул и е покорил върха на Стария континент многократно при подрастващите мъжете до 23 години. А от върха го дели Айдер Абдураимов. Украинецът е добре познато има за българските национали. Той бе победен от Росенов преди година в Ливърпул. Преди това има поражение от Хавери Банес на Олимпийските игри в Париж. Той обаче също е само на 22 години и е водещо име в националния отбор на Украйна. Решителният сблъсък ще се проведе днес около 19:30. На шахматната олимпиада в Узбекистан днес ще се изиграят в боите от деветия кръг. Жените на България се изправят срещу отбора на Виетнам. Българките са девети в класирането с 12 матч точки, води Китай с 15. Мъжете са срещу Турция 17 с 12 матч точки. Узбекистан и Германия са лидери с по 14.
1: Рок. Зи Рок.
0: В следобедните часове облачността над страната ще е по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд, вятърът ще се ориентира от изток североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил. От София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Започна предизборната кампания за седмия президент на България. Точно полнощ официално навлязохме в кампания за предстоящите избори. Кандидатите за Дондуко 2 вече могат да представят своите позиции, програми и приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки. Централната избирателна комисия вече определи и номерата им в бюлетината. Предизборната кампания ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е деня за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберат следващите президент и вицепрезидент. На този фон денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, открита в МВР. Тя ще е активна от днес до 26 октомври. Гражданите ще могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощен телефон на МВР или на електронния адрес избори.mvr.bg. При провеждането на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на касата средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Програмата е част от мерките на правителството. Средствата автоматично, без да се подават заявления, получават хора и семейства с ниски доходи под линията на бедност от 390 евро и 63 цента. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Огнище на шарка по овце и кози е регистрирано в кърджалийското село Стремово. Заразени са 22 преживни животни в местна ферма. Определена е защитна 5-километрова зона, в която влизат 17 села и друга 20-километрова надзорна, която обхваща над 170 населени места, включително и град Кърджали. Въвеждат се ограничителни мерки и ветеринарно-медицински контрол. Заболяването не е опасно за хората, но може да нанесе значителни икономически щети, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Рок. Зирок. Водачката в схемата на тенис турнира в Пловдив с награден фонд 40 000 долара. Елизара Янева се класира за полуфиналите след трета поредна победа. Първата ни ракета спечели българското дерби в родния си град срещу седмата поставена Лидия Енчева с 7-5-6-3 след час и 45 минути игра. За втори пореден финал шампионката от Пазарджик Янева ще трябва да преодолее четвъртата поставена Каиша Хенемен от Швеция, която спечели с 6-4-6-4 срещу Аня Станкович от Сърбия. По-късно днес, не преди 14.30, три българки ще играят за място в финала на двойки. Поставените под номер 3 Русица Денчева и Яна Станкович от Сърбия ще се изправи срещу първите поставени Сафоса Каралериди от Гърция и Йоана Гавриел от Румъния, а Лидия Енчева и Ива Иванова ще спорят с шведките Хенемен и Валберг, номер 4 при дуетите. Рок. Зирок. В следобедните часове облачността над страната ще е по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд, вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса. Рок. Зирок.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
1: Спас.
3: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче.
1: Камене!
2: Само по Зирок.

0: Easy Rock. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Под мотото «Отваряй си очите на 7» започна седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино «София Документал». Началото на програмата с нощи постави филмът «Да спасиш планина». А какво ни очаква днес и утре, слушаме какво разказа пред BTV директорът на фестивала Мартичка Божилова.
1: Идва Павел Таланкин, носителя на Оскар, наживо ще представи отново в Дома на киното вечерта филма «Господин Никой срещу Путин». Почти са разпродадени местата, а пък в събота вечерта ще бъде премиерата на «Добри хора». Филма за мата в дискотеката в Кочани, в съседство в Северна Македония, когато, знаете, загинаха 63 млади хора и това събуди огромна вълна от съпричастност, включително много и в България. На фестивал имаме и много други теми, разбира се, газа.
0: В същото време в тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Кинофестивалът ще продължи до 4 октомври на различни локации в столицата. Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Към новините от последния час, Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. В подкрепа на тези текстове гласуваха 123 народни представители, 48 бяха против и 12 се въздържаха. Измененията бяха одобрени с гласовете на мнозинството от Прогресивна България, така както са предложени от Министерския съвет. Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия: покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната. Предвижда се минималната работна заплата за следващата година да се определя до 15 август на текущата година, като формулата за изчисляването и в конкретните показатели ще бъдат разписани в наредба на Министерския съвет. Веднъж на 3 години ще се извършва оценка на адекватността на минималната работна заплата. Отвърлени бяха редица предложения на опозицията. Рок. Зирок. Никола Цолов не успя да завърши първото основно състезание за голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а с това предаде и лидерската позиция в общото класиране, въпреки че изостава само с една точка на бразилеца Рафаел Камара. Второто основно състезание в Азербайджан ще бъде утре от 10 часа сутринта българско време. На шахматната олимпиада в Узбекистан днес ще се изиграят в бойто от 9-я кръг. Жените на България се изправят срещу отбора на Виетнам. Българките са 9-ти в класирането с 12 матч точки, води Китай с 15. Мъжете играят срещу Турция, 17-ти с 12 матч точки. Узбекистан и Германия са лидери в класирането с по 14.
2: Рок. Зирок.
0: В следобедните часове облачността над страната ще е по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България, за София около 18 градуса.
2: Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как остарява човек в музика, която е толкова дълго свързана с младостта? Рокът исторически носи образи на енергия, риск, тяло, бунт и движение. Затова остаряването в него често изглежда като особен конфликт. Не защото възрастта сама по себе си е проблем, а защото музикантът неизбежно се среща с по-младата версия на себе си. Онази, която публиката още помни. Един възможен отговор е просто да се опиташ да останеш същия. Същата поза, същата тоналност, същата сценична агресия. Но с времето това може да започне да изглежда повече като имитация на миналото, отколкото като негово естествено продължение. Другият път е приемането на промяната. Песните могат да бъдат пренаредени, темпото може да стане по-спокойно, тоналността да се промени, а показността да отстъпи място на интерпретацията. Това не е задължително отстъпление. Понякога именно ограниченията дават нов характер на старата музика. Джони Кеш в късните си записи е добър пример за това. Там вече няма нужда от доказване на младост или сила. Гласът, възрастта и натрупаният живот стават част от самото звучене. Дейвид Боуи също показва, че по-късната кариера може да има собствен език, вместо просто да възстановява предишни версии на артиста. Робърт Плант избира друг път. Вместо непрекъснато да пресъздава Лед Цепелин, той влиза в различни музикални среди и постепенно променя начина, по който използва собствената си история. Леонард Коен, макар да стои малко в страни от чистия рок, показва същия принцип. Възрастта не се прикрива, а се превръща в част от авторския образ. Това е, може би, най-важната разлика. Достойното остаряване не означава отказ от старите песни, нито задължително по-тиха музика. Означава да признаеш, че човекът, който ги изпълнява днес, вече не е човекът, който ги е написал преди 40 години. В рока, достойното остаряване започва там, където музикантът спира да се състезава със собствената си младост.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.
2: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. С гласовете на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия: покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представен на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Без акциз за пропан, бутан и метана до декември реши парламентът, приемайки на две четене промени в закона за акцизите и данъчните складове. Това е една от основните мерки, предложени от управляващите с цел намаляване въздействието на високите цени на горивата за населението и бизнеса. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Роман Радев в София на форум за финансовата стабилност. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той посочи, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите. Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Под мотото «Отваряй си очите на 7» започна 7-то издание на Международния фестивал за художествено документално кино «София Документал». Началото на програмата с нощи постави филмът «Да спасиш планина». А какво ни очаква днес и утре, слушаме какво разказа пред BTV директорът на фестивала Мартичка Божилова.
1: Идва Павел Таланкин, носителя на Оскар, наживо ще представи отново в дома на киното вечерта филма «Господин Никой срещу Путин». Почти се разпродадени местата, а пък в събота вечерта ще бъде премиерата на «Добри хора». Филма за мата в дискотеката в Кочани, в съседство в Северна Македония, когато, знаете, загинаха 63 млади хора, и това събуди огромна вълна от съпричастност, включително много и в България. На фестивал имаме и много други теми, разбира се, газа.
0: В същото време в тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории: за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Кинофестивалът ще продължи до 4 октомври на различни локации в столицата. Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Рок. Зирок. Никола Цолов загуби първото място в генералното класиране във Формула 2 след едно кошмарно първо основно състезание днес в Баку. Нещата започнаха добре за Цолов, който прогресира с две места на старта, след като изпревари Лоренс Ван Хулпен и се възползва от факта, че Себастиан Монтоя изобщо не стартира след завъртане в опознавателните обиколки. Обаче се оказа и последният позитивен момент за българина днес, тъй като след това нещата се развиха много негативно за него. Първо той имаше бавен пит стоп заради проблем с монтажа на задна дясна на гума, който му коства множество позиция. Малко след неговото спиране на пистата се появи и колата за сигурност. При рестарта в началото на 12-тия тур Цолов стана жертва в масов инцидент в третия завой и напусна състезанието след удар в болида на Дюрксен. Състезателният уикенд в Баку ще приключи утре с второто основно състезание, което е предвидено за 10 часа българско време. То отново ще бъде с продължителност от 29 обиколки и също ще включва едно задължително спиране за бокса. Никола Цолов трябва да стартира от 8-та позиция. Рок. Зирок. През нощта и утре ни очаква предимно облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът и в повечето места ще стигне, утре ще е доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. Максималните ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса. Rock. Z-Rock.

Юропи 101 по Зирок. Повода да я чуем днес е, че излезе целият нов албум на Юроп, Come This Madness. Чакахме го доста. Това е 12-ти студиен албум и първи от 9 години насам. Записан е в Стокхолм. Зад пулта е Том Дългети, когато познаваме от работата му с Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult и Opet. В албума има и двама интересни гости, Tobias Forge от Ghost и Mikael Åkerfeldt от Opet. Те се включват с бек вокали. 101 беше първата песен, с която Юроп ни показаха на къде са тръгнали с този запис. След нея чухме The Cult of Ignorance. По-рано тази седмица Юроп споделиха и за главното парче, а сега вече може да слушаме и целият им албум. Чакахме си 9 години за него, но май си заслужава.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок. Рок. Зи-рок. Рок. Зи-рок.

А вашата идея за забавление каква е? Убийствата не са добър вариант, но пък концертите винаги са. А от днес има едно ново предложение, което може да си включите в календара, защото шведската прогресив метал група Soen се завръща в България на 25 марта до година. Концертът ще бъде на покритата малка сцена на Видас Арт Арена. Soen започват още през 2012 година с Cognitive, а в основата на групата и до днес са вокалистът Йоел Екелов и Мартин Лопес, когато, разбира се, познаваме и от годините му зад барабаните на Opeth. От тогава групата има 7 студийни албума и постепенно изгради доста разпознаваемо звучене между прогресив метал, по-тежки моменти и много атмосфера. Последният им албум Memorial излезе през 2023 година, а сега Soen вече имат и нов Reliance, с който идват и в София. Разбира се, концертът няма да бъде само около новите песни, обещани са неща от целият им каталог, така че със сигурност ще има място и за по-познати парчета. Датата 25 март, Видас Арт Арена, билетите вече са в продажба.

Ирландците Апокалиптика са обединили сили с Катрине Стенбек от норвежката група Каландра за ново парче, парчето Upper Hand. Интересно е всъщност откъде тръгва тази песен. Айка Топин от Апокалиптика първоначално пише музиката за сцена от предстояща видеоигра. Идеята е да улови напрежението и несигурността на главния герой, който навлиза в непознатото. После обаче решава да развие инструменталната тема в цяла песен и кани Катрине Стенбек да добави вокалите. Така музиката, създадена за играта, вече има и своя самостоятелна версия, песента Upper Hand. Топинен казва, че за Апокалиптика е било интересно предизвикателство да пренесат характерното си звучене в света на компютърна игра. Можете да чуете тази песен на сайта easyrock.bg.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към една тема с продължение, важна за парите ни от следващата година, за какво ще плащаме повече и за какво по-малко според плановете на Финансовото министерство. Правителството се отказа от предложението си електрическите автомобили да бъдат облагани с акциз, заяви тази сутрин пред BTV заместник финансовият министър Людмила Петкова. Тя обясни и как по-високите данъчни оценки ще повишат налога, който плащаме за имот. Повече подробности по темата слушаме сега.
2: За един апартамент, примерно около 70-80 квадратни метра в София, някъде данъка е около 50-60 евро, като евро. 30% увеличение, това означава още 15 евро годишен данък. Актуализираните оценки бих искала да подчертая, че няма да се прилагат по отношение на такса битови отпадъци.
3: Промяната при ваучерите за храна. Сега максималният им месечен размер е 102 евро. Предложението е да станат 200 евро, но с 7% данък. Така, ако служител получава 100 евро ваучер в момента, сумата ще спадне на 93 евро.
4: Но ако работодателя не увеличи ваучерите на служителя, а вече се облага с данък, т.е. парите, които ще получи под формата на ваучер служителя, вече ще бъдат по-малко.
2: Да, но работодателят по принцип увеличава, тъй като все пак това е социален разход.
3: Според Петкова обаче, дори след облагането се запазва значителна преференция, включително освобождаването от социални осигуровки. Преосмислена е друга мярка – плащането на акциз за автомобил над 250 кВт. Новото е, че от налога ще бъдат изключени електромобилите.
2: Мента анализираме не само за електрическите, но и за хибридните автомобили.
4: Закон е... Така
2: за електрическите, да, и вече за хибридните трябва по принцип да вземем решение.
3: Свръхпечалба от 33% ще плащат банки, телекоми, супермаркети и други.
2: Един от секторите, говориме за банките. За последните 6 години, периода 2020-2025 година, ръст на печалбите 588%. Това не са нормални печалки.
3: От ведомството са изчислили, че това ще вкара над 1 400 млн. Евро в хазната.
1: А предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране. Това предупреди управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Дигането на данъци има цена, посочи Радев в изявление, публикувано на сайта на БНБ. Българската народна банка не взема страна в политическия дебат за бюджетните приоритети, а предоставя професионална оценка на възможните последици за финансовата система и икономиката, уточни той. Предложението има ясна бюджетна логика и очакваният приход може да бъде изчислен сравнително лесно, но макроекономическата сметка е по-различна, се казва още в позицията на Радев. Започна предизборната кампания за седмия президент на България. Точно в полнощ официално навлязохме в кампания за предстоящите избори. Кандидатите за Дондуко 2 вече могат да представят своите позиции, програми и приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки. Централната избирателна комисия вече определи и номерата им в бюлетината. Предизборната кампания ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е деня за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберат следващите президент и вице-президент.
0: Рок. Зирок.
1: Радослав Росенов ще влезе в битката за златото днес в категория до 60 кг в последния ден на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. 22-годишният русенец ще излезе в 9-я матч на ринга, а добро представяне и победа ще го направят за първи път в кариерата му европейски шампион за мъже. Талантът ни, който има бронз от световното първенство в Ливърпул, е покорил върха на Стария континент многократно при подрастващите и мъжете до 23 години. От върха го дели Айдер Абдур Аимов. Украинецът е добре познато име за българските национали. Той бе победен от Росенов преди година в Ливърпул, а преди това има поражение от Хавиер Ибанес на Олимпийските игри в Париж. Но обаче също е само на 22 години и е водещо име в националния отбор на Украина. Решителният сблъсък ще се проведе днес около 19.30 в столицата ни.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта и утре ни очаква предимно облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът и в повечето места ще стигне, утре ще е доумерено в север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. Максималните ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Bank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: But I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
5: Рок. Зи рок.

0: Rock. Добър вечер, новините представя Огнян Гунчев. Един човек загина при пожар в цех за изолационни материали в Бяла, Варненско. Загиналият е чуждестранен гражданин, който е работил там. Огънят вече е локализиран, но работата на пожарникарите продължава. Голяма част от конструкцията на цеха е паднала, заради задимяването беше задействана системата BG Alert. Жителите на Бяла бяха предупредени да затворят прозорците и да не излизат навън. По информация на местната власт няма данни за замърсяване на въздуха. Вятърът е бил в посока обратна на населеното място, районът около пожара обезопасен и движението е ограничено. Причините за възникването на огъня предстои да бъдат установени. Заради възникналия пожар, община Бяла обяви бедствено положение, се посочва на страницата на общината в социалните медии. Бедственото положение важи за град Бяла и село Горица. Със заповедта на кмета се въвежда в действие плана за защита при бедствия и аварии и се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в района на бедствието. Към другите теми от деня, след множество спорове, депутатите приеха новия начин за определена на минималната работна заплата, така и не стана ясно обаче конкретната формула, по която тя ще се изчислява. Това беше и в основата на критиката на всички партии от опозицията. Те посочиха, че трябва да гласуват промяна, без да е ясен механизмът. До сега най-малката заплата беше 50% от средната. В новите критерии влизат покупателната способност, размера на средните работни заплати от поотрасли, темпове на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Така се очаква до година тя да е между сегашните 620 евро и 672 евро. Без акциза пропан, бутан и метан до декември реши параметът, приемайки на две четения промени в закона за акцизите и данъчните складове. Това е една от основните мерки, предложени от управляващите с цел намаляване на въздействието на високите цени на горивата за населението и бизнеса. Същевременно заплащането на еднократните 50 евро заради скъпите горива започва от 1 октомври, съобщих от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационен чек ще получат над 550 000 българи с ниски доходи под линията на бедност. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. Започна предизборната кампания за седмия президент на България. Точно в полнощ официално навлязохме в кампания за предстоящите избори. Кандидатите за Дондук 2 вече могат да представят своите позиции, програми и приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки. Централната избирателна комисия вече определи и номерата им в бюлетината. Предизборната кампания ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е деня за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберат следващите президент и вице-президент. На този фон денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Тя ще е активна от днес до 26 октомври. Гражданите ще могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощен телефон на МВР или на електронния адрес избори.mvr.bg. При провеждането на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.
1: Рок. Зирок.
0: Радослав Росенов ще влезе в битката за златото днес в категория до 60 кг в последния ден Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. 22-годишният русенец ще излезе в деветия матч на ринга, а добро представене и победа ще го направят за първи път в кариерата му европейски шампион за мъже. Талантът ни, който има бронз от световното първенство в Ливърпул, е покорил върха на Стария континент многократно при подрастващите и мъжете до 23 години. От върха го дели Айдер Абдур Аимов. Украинецът е добре познато име за българските национали. Той бе победен от Росенов преди година в Ливърпул, а преди това има поражение от Хавиер Ибанес на Олимпийските игри в Париж, но обаче също е само на 22 години и е водещо име в националния отбор на Украина. Решителният сблъсък ще се проведе днес около 19.30 в столицата ни. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководството на БФС цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б в турнира Лига на нациите. Наставникът обаче подчерта, че пред футболистите говори за представенето им във всеки отделен матч. Целта е поставена от президента да влезем в Лига Б. Аз не говоря пред футболистите за цел, работи мач за мач и искаме да се представим добре срещу противници. Всяка голяма цел започва с една малка стъпка, заяви Димитров на пресконференцията преди утрешния добой срещу Люксембург в Пловдив.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта и утре ни очаква предимно облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът и в повечето места ще стигне, утре ще е до умерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. Максималните ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата е успяла да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. В песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Пълното падане започва. Това е Soundcheck по Z-Rock. Здравейте, аз съм Stormy.
1: Soundcheck със Stormy. Рок новини, концерти и музикални открития.

Вие сте с Soundcheck по Zero, казвам Stormy. След The Gems и тяхната Firebird ще чуем още една нова песен от шведите Europe. Те споделиха и видео към последния си сингъл Come This Madness. Това е заглавното парче от предстоящият им албум, който очакваме след буквално два дни, на 25 септември неговата премиера. По думите на вокалиста Joey Tempest, с този нов материал групата съзнателно се завръща към начина си на работа от по-ранните си години. Резултатът пък е класическо звучение с изразени мелодии и запомнящи се припеви. Видеото към сингъла показва кадри от живота на бандата през последните месеци, концерти, пътувания, разбира се и кадри от работата по подготовката на самия албум. Така че очакваме с нетърпение да чуем целият албум в петък, а до тогава ето заглавната песен Come This Madness.

Една от най-емблематичните сгради в историята на рок-музиката ще отвори врати като концертна зала. Известната електроцентрала Battersea Power Station в Лондон останала в историята с обложката на легендарният албум Animals на Pink Floyd. Вече разполага с нова зала за събития. Това ново пространство е с капацитет от 600 души и е проектирано за по-интимни събития, като залата разполага с 48 високоговорителя, гъвкава сцена и модерно оборудване за аудио и видеозапис. Официалното откриване е на 28 септември. Всъщност тази сграда става световно известна през 1976 година по идея на Роджер Уотърс, когато над нея полита известното 12-метрово надуваемо прасе Алджи, превърнало се в символ на албума от 1977. Интересна история е това. Всъщност надуваемото прасе е изпухнато и снимката с него е насложена върху снимка на самата електроцентрала. Предстои да бъдат обявени първите изпълнители, които ще излязат на сцената на тази нова концертна зала в Battersea Power Station в Лондон. Останете с Z-Rock, продължаваме с Muse.

на от песена Dark Hunt's Chain Reaction. А сега една новина за Dragon Force, тази speed power metal банда. Те обявиха своя 10-ти студиен албум, който е едноименен, носи заглавието Dragon Force. Очаква се да излезе на 19 марта до година. Вече излезе и първият сингъл от него, Hunger of the Beast. 6-минутно парче, заедно с концертен видеоклип, който може да намерите на сайта ни easyrock.bg. Това е първият албум на групата с новият им вокален дует. Знаете, че към Dragon Force се присъедини Лиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy и настоящ двигател на бандата Blue Medusa. Тя в Dragon Force дели микрофона с Алесио Гаравело. Рокадата всъщност се налага след като дългогодишният вокалист Марк Хътсън се оттегли временно заради проблем с тинитус. Знаете, това състояние, в което се чува шум в ушите. Но той остава в екипа на групата, зад кулисите обаче. Китаристът Херман Ли споделя, че новият материал съчетава натрупания през годините опит с скоростта и суровата енергия от ранните им записи. Продукцията на този албум е поверена на тон режисьора Йенс Богрен. Видеоклипа, както и цялата новина, може да намерите на сайта ни Zirock.bg.

сега нещо ново от една група, която това лято гледахме на сцената на Хилс в Рок в Пловдив. Австралийците Northlane споделиха нова песен. Това е сингъла Crucified. Трети поред сингъл от предстоящият им албум Анемоя, който ще излезе на 30 октомври. Фронтменът Маркъс Бридж споделя, че това парче е провокирано от липсата на нормален диалог между хората и още начинът, по който всяко различие в мненията бързо прераства в атака, конфликт, било то в интернет или въобще в ежедневието ни. Да чуем сега Northlane с Crucified и тази

Crucified на North Lane. А сега пък една новина свързана с Slipknot. Те изглежда готвят нещо доста мащабно, защото през последните дни в редица световни мегаполиси, като Нью Йорк, Лос Анджелис, Богота, Буенос Айрес, Мексико Сити, се появиха плакати с горящото лого на бандата и препратка към определен уебсайт на Slipknot. Влизането в тази платформа показва горящия символ и датата 28 септември. Доста загадъчно, все още няма нищо официално, само фен теории. Основните предположения са за ново световно турне през 2027 или пък за обявяване на следващия им студиен албум. Припомням ви, че по-рано този месец Slipknot отпуснаха парчето Arsenal, първият им запис с новият барабанист Елой Касагранде и след раздялата с Сид Уилсън. Така че какво подготвят групата от Айова, ще разберем със сигурност в началото на следващата седмица. Сега да си припомним последният им релиз Arsenal. I hope no bad people show.

0: Entering humanity.
1: След Slipknot и Arsenal към още едно ново парче. То е на метал пионерите от Нью Йорк, Пронг. Те представиха новия

1990 година, но в по-съвременен вариант. Текстово пък синглът разсъждава метафорично върху живота на място, където няма смяна на сезоните. Интересно. Предстоящият албум на Prong ще съдържа 11 песни, миксирани и мастерирани от Andy Sneap. Знаете, той е голямо име в траш индустриал и алтернатив рок средите. По думите на Виктор, заглавието на диска маркира едно ново начало и напълно нов етап в историята на групата. Да чуем сега новото парче.

И сега съм ви подготвила още една нова песен. Тя е на американската банда Dirty Honey. Песента се казва Lights Out. Песен от предстоящия им студиен албум Catch My Butterfly, който ще излезе през януари до година. Ако ви стане любопитно, може да проверите и кога ще бъдат в Европа Dirty Honey, защото те ще направят 30 концерта на Стария континент следващата година. Чуйте сега Lights Out.

сурова енергия от Dirty Honey, новия им сингъл Lights Out. Това е и краят на днешната ни саундчек среща. Аз съм Сторми, ще ви очаквам отново утре, точно в 16.